gyina kuro no mu dama na ɛbɛyɛ saa na ɛbɛyɛ biyɛ nyame ayeforo yi da bi ayefo ko no ba bɛhwɛ bi wɔsɛ wɔbɛsɔ kani ade afa kuro no mu na deyɛ ne deɛ bi ɔbɛgye o awurade bɛda wo ase

na yɛnnɛ nyame ase yɛwɔ berɛ tia wei because ɛnɛ ayɛ okua da yɛbɛda nyame ase yɛbɛma ne so yɛbɛkurɔ mo no yɛbɛhyɛ no adimonyam yɛbɛtontom no yɛbɛkamfo no firi sɛ awurade ne yɛn adi ne yie.